Yaqınqı yıllardan buyan 14-ci Күн ю шәһри мәлкәни үз җайының экология әмәлиетеге куып, кумдан мудафияләнеш, кумны тизгинләш курылышын илми пиланлап, системалык алгы сылҗытты. 2023 елдан башлап, кумлыкны тизгинләш районында ярны кәң күләмдә төзләп, торып тори урнатты. Һәм дә ул әсәһәләрне йөрешләштерде. Шуның белән беллә атрапка тугырак, сөксөк, юлгын катарлык кургакчылык чыдамлык кумны тураклаштырдыган үсемлекләрне тикеп, гервикенин кашалап, беренче экология мудапия линиясы барпа кылды. Тәклимакан кумлыгыга якын булгачка, бу ярның кум тупрак курылмасы буш, органик матта тәркибе төбән. Су огыт саклаш иктидары аҗиз, түзәшнең кыенлык дәрәҗәсе юкры иде. Бу кыен мәсьәләгә карта хезмәтче хадимлар кән күләмдә ерек терекчылык кылыштык әнәнәви фикер юлын чөрүп ташлап, кичек парча этизларны айырып бекитчтә яңалык яртып, эчтилгән мәхәлләви огыт берип, буш кумданчыларны епиштыруш аркылы органик матдәне үзлексез күчәйтеп